0: Rita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Todos los partidos de los Dallas Cowboys en español los puedes escuchar a través de la Estación de la Raza. Cada touchdown, cada tacleada, cada patada y la mejor acción jugada por jugada llegan a ti por cortesía del abogado de lesiones George Salinas, dedicado a trabajar para ti cuando más lo necesites. No te pierdas ningún partido de los Dallas Cowboys escuchando la Estación de la Raza.
2: ¿Qué tal? Somos amigos, los Guerreros del Norte.
3: Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy el Chapo de Sinaloa.
4: Hola, ¿qué tal? Somos sus compas de
5: Tierra Cali, Patrulla 81.
6: Hola, ¿qué tal? Somos amigos de banda.

0: 1. Llame a Sacada al 210-225-4741 o visítenos en sacada.org.
1: La música nos une más que nunca.
2: ¿Cómo se llama ese grupo?
3: ¡Firme!
4: Sumió Cristian Oval.
5: ¡La Arrolladora!
6: ¡Los Recoditos!
7: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
1: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Yo soy Marco Vaz de Igle Paz. Estoy aquí para ayudar.